רוקוש כך רוקוש רוצליאב נמלך דיוס רחבל כסלימר נקמל תיושיך שבצרח עברה כסלימר אי און תצ'קר שנגיר כמי מל תיוש שבתה שניק חרר כנגיר שניק חרר כנסק כסקרח ניקי כתון תקלת כתיאץ כבץ נמלך כמוכל כחתר בקחנצ'יק כלווה כמיקה נזלוב צ'יק רוקול כמפן